0: najväčšie zviezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najväčší hitový. Užívaj u muzici. Radio TNT.